که انسان باشم، انسان بمانم و انسان محشور شوم. چقدر وقت کم است تا وقت دارم باید مهر بورزم؟ وقت کم است باید خوب باشم، مهربان باشم،

یک شب لبان تشنه من با شوق در آتش لبان تو می سوزد چشمان من امید نگاهش را